0: na ye di jare mane kon kama ye bebre ameton enye oye ye wo oye papa enye juma but se me ye juma ne maun na se juma we e fatasem de sa oye ne gumu a na me de beka ho e wo se spray we na me de gumu a me de beka ho location ye kokomremle adom tv dan kese na chi
1: nokre
0: ha ye dudu akonya ba ko fonta so nche e na ankre hu na edede ti ya me pese me kasa bebre me se me san yare wa e hwe sunsumu ne huna mani e ye ho juma insha Allah wo how be a dawson o kama kama fatu ye so number we ne frem
1: 0242 812 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122
0: 178 178 Mesi di edi wachi no ura ba bia ye wo time wo ye papa anka returns ne o se nka wo nya papa no aye bone nko na wo nya
2: di
0: edi wachi ne mani patan ba bia be rua bia na aye wo time kama kuma fatu ye mu
2: alhaji wa
0: yes inshallah so fa na bana now frame ya wo cha no permit na se wo komle mle haya dum tv dan kese na chi obi ho se alhaji mbo kasa se be bana mu ni o mi anka sa meti na se because enyuma na nya ni nyina makache se me hwa ade ti nkwala bi ni o mu ye juma no ntimi nya sa juma no ti mi anka sa meti na se ehwe hye bremu eye ho juma inshallah wo cha no pa mi kwa tena se yakopon de yen kwa che ye ya meti na se wo cha no pa asan yare wa ani hu hawo diabetes BPP ya dawo so wo yefuru na eya wo ya entumi nkono wo nansi asebe sebe apeja peja na wo sunsu mu ya to wo so ya honama ni de enye ye fibroid na edawo so no henia na edawo so no kawa koma fari de fatu yem ye besha ma ama ho ye de ato makacho sa large vision back clinic on ye di mema dru ne mo ye no mema dru kwa eya mema dru bi amaye a obedi wo ye bema bema nye usika na nye wa ho
2: obedi
0: yes ah. Udi mema dru ama obema no benya 70-75 years na obema ni yajuma insha Allah yes ejina so anya de wo no ma 2 days na obema na sada ni bia fa number ne frame utumfo nyankopon na som due enka omo omutie yen ehwe yen wo social media platforms no ba bia ehwe ye obi a hawo ni amane da no so a ne dai ai datwen ankokoku no hono nyankopon kana koma emfanto ne yem na wo ntua na mo no mi ho alaje fishing na oni mi twetwe komo nyankopon na som due no esanka yen nyina na on protect yen
2: Amen. Dia wotene kan Alhaji Vision, you know, Herbal and Spiritual Center. Adom TV heya Joy FM and Adom FM. Yeti ye wudu ha, obi obebi se ne bia betro Alhaji asoeye. Alhaji, you ever dance with brain? If you are my gun, I'm not burning issues at 12. So, we're going to shine aqua from a Dr. Shine.